ya mambo mbalimbali. Mara nakumbuka tena wakati huyu mama mkwe mzee alikuja na binti. Kijana yake anafanya kazi Qatar. Alikuja na binti na msichana mwingine na yeye sasa na binti watatu na kijana kwa Qatar amekuja na shati yake. Wamekaa kwa ndoa 13 years. Mama mkwe sasa amekuja kusimamia watoto wake. Kwa maana huyu kijana ni mtoto mmoja kwa familia yao. Na amekaa kwa ndoa 13 years na ameokoka na anafanya kazi Qatar. Na mkewe hapa Ben hana mtoto 13 years. So na binti yake mwenye ameolewa pia ni kijana mmoja na binti watatu wenye wameolewa na hao watatu wote hawana watoto. Sasa binti watatu hawana watoto na wameolewa. Miaka imesonga. Na kijana ambaye ndio firstborn ameoa hana mtoto 13 years. Mama akaingiwa na mzigo. Alibeba msichana mwenye anazapata the wife to the son na akabeba binti zake watatu wakaja Ongata Rongai. Family blessing Sunday. Kabla ni waombe nikasema basi wacha niombe. Nikawaambia baada wao kunielezea shida ni gani, nikamwambia mnaweza kimbia supermarket mununue vitu za mtoto mkuje nazo. Ndio sasa daughter in law akasema mchungaji niko na kitu ya kusema, badala ya kununua vitu niombe tu nipone niko na fibroids. Nikamwambia nimesema vitu za mtoto. Tuka post kidogo, mmoja akakimbia kaleta vitu za mtoto. Sikuombea fibroids, niliweka mikono kwa nguo za mtoto. Mama akaniambia kwamba wiki mbili tatu kutoka leo atakuwa anaenda Qatar kwa na bwana yake. Nikasema sawa, kuna shida. Nikaomba. Walipoondoka Ben wakarudi, wakatumikia Mungu vile walivyoongozwa wakarudi. Msichana akaenda kutembelea bwana yake Qatar. Alikaa Qatar maybe around 2 months. So baada ya 13 years mimba ilipatikana. So akirudi shida yake bado ni ya kwamba mchungaji kutakuwaje na niko na fibroids. Kile hajui ni ya kwamba tulipokuwa tunaongea hapo Mungu alimelt zile fibroids ziko. Aliye na fibroid huwa anajua. So ndani yake anasikia hasikii zile vitu lakini anaogopa. Ile hali ya usisikii lakini ukiangalia ile shida umekuwa na hizo siku zote kitu nakwambia huwezi amini huwezi na mtoto sasa atakujaje because wengi walio na fibroids hawana shida ya kupata mimba ya kubeba mimba. So Bena karudi akiwa miezi 3 expectant alikuja. Shida yake ilikuwa mchungaji ndio saini miezi 3 lakini shida yangu ni kwamba nitazaaje naogopa pia kwenda waangalie mambo ya fibroids waniambie. Nikamwambia utazaa hakuna shida. Huyo mtoto alipita na karibu 1 week lakini alizaa mtoto na baadaye akazaa mwingine na baadaye akazaa mwingine. Naongea almost 4 years ago watoto watatu. Wasichana wote watatu waliokuja na mama yao wawili walichapa mapacha for the first time. Walizaa mapacha for the first birth. Napoongea watoto wawili saa hii wako hai. Hizi ni vitu siwezi nikafanya kama mwanadamu. Siwezi nikatenda kama mwanadamu. Naweza nikasikiza tu Mungu akiniongoza kesho nitaguza watu wangu kwa njia hii. Matendo haya hayatoki kwa mwanadamu. Mungu anapeana neema kwa mwanadamu. Nakumbuka Irene, huyu tumeongea ushuhuda yake muda mrefu na kwa United States of America. Aliosha mtoto kwa karai, mtoto mwenye hayuko. Manguo za mtoto ako na mapacha. Kuna kitu inaitwa family blessing. Ikigonga jamii watoto wote wanarudi sawa. Kijana watoto watatu, wasichana wawili walianza na mapacha, moja mtoto mmoja, wote saiwa na watoto firstborn secondborn. Wawili wakiwa firstborn walikuwa mapacha. Ni nani anaweza fanya maswala kama haya? Kuna kitu inaitwa family blessing. Ndugu msikizaji, kesho ni family blessing Sunday. King's Gathering Church, Ongata Rongai. Itarudia nambari ya simu mara nyingine tena. Na wakati huu ndugu msikizaji, tunajiandaa kumalizia. Na kusihi kama kuna watu wametolea Mungu sadaka zao, Mungu awabariki. Na kusihi huyu mtoto unayeamini Mungu kwa ajili yake, chukua kitu vile Mungu amekuongoza. Vile Mungu amekuongoza. Ukiwa mbali unajua una uwezo wa kufika, chukua kitu sawia na vile Mungu amekuongoza. Sijui Mungu atakuongoza kwa njia gani, uitume kwa kazi ya Mungu. Ibebe watu kwa transport kesho, ilipie redio, ifanye moja hapa, ifanye mbili pale. Juma
Jumapili

0: Yopita, kama unanifuatilia kwa karibu, tulifanya mengi sitaki kutaja hewani. Kwa ajili ya watu maskini, kwa ajili ya watu hawajiwezi, kwa ajili ya watu wanalala vibaya, kwa ajili ya wazee ukiangalia hali yao ya kulala, unasikia machozi. Tulibadilisha mambo mengi sana. So ujue kwamba unapotuma hela zako, zinaguza the kingdom. Zinaguza, zinafanya sauti yangu isikike. Zinafanya wasio na chakula wapate chakula. Zinafanya mambo mengi. Na ndiyo sababu Mungu anapeana anga ushuda kwa wale ambao wana support kazi hii. Niko na zawadi kidogo, asio kubwa sana, kwa kila mmoja. Na ujue kwamba siku hizi M-Pesa haleti, hawaleti majina. Kila mmoja atakayeongozwa kusimama na mimi na sadaka ya shilingi 3,000 kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna vitabu za maana sana nataka nikupatie. Moja inaitwa Generational Greatness. Hii inaongea habari ya mbona watu wengine walipotoka watoto wao wakachukua shukani. Nimeguzia kwa undani sana nini huendelea. Alafu kitabu ya pili inaitwa being seen you can be seen without being seen. Yale niliyoguzia na simu. Mtu anaweza kuwa anakupigia simu na hakupati. Na simu iko on. Anakutafuta hakuoni. Na huko hapo unahitaji kitabu hiki. Naitwa You Can Be Seen Without Being Seen. Na kitabu ya tatu ambayo inapeana inaitwa You Will Find a Piece of Money. Yani maajabu na miujiza ya pesa. Hizo vitabu tatu ni zawadi kwa mtu yoyote anayesimama nami kwa ajili ya ile kazi ambayo Mungu ameweka mikononi mwangu na shilingi yako 3,000. So mchungaji, hiyo ni partnership. Ukituma hiyo 3,000, ingia kwa WhatsApp, ukopi hiyo message, ndio nipate nambari yako, iwe rahisi mimi kukutumia vitabu. Generational Greatness, You'll Find a Piece of Money, You Can Be Seen Without Being Seen. Na hakikisha kila mmoja uliyenisikiza umetumia simu hii ili uone mkono wa Bwana katika maisha yako. Kwa sababu kwa dakika chache zinazofuatilia nataka kufungua masimu. Mchungaji aje. Wale wanaitwa service providers, kuna zile vitu wanaweza fanya. Lakini sisi katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu tunaweza tukafanya. Ambaye ametoroka toroka hizi siku zote atakumbuka hiyo nambari. Ambaye anafaa wengine utakumbukwa siku ya leo na zawadi kutoka kwa watu hujawahi dhania bado anakukumbuka dunia hii. Sababu gani? Nataka ku unblock katika ulimwengu wa kiroho. Nataka kufungua katika ulimwengu wa kiroho. Nataka kufanya vitu in the name of Jesus, katika jina la Yesu, jambo litendeke katika ulimwengu wa redio. Kabla tufike pale, kumbuka ya kwamba ibada hii ya kesho tunakupatia usafiri ya bure pale Kencom saa 2 hadi saa 4:30. Ukifika tu Kencom from anywhere across the country utapata magari zetu za usafiri. Lakini zaidi ya yote, hakikisha umetukua nambari, umejihami nayo. Na kwa maswala yote utaingia tu pale na upate kuuliza maswali. So wote ambao wanafanya partnership na mimi, ingieni mfanye hiyo partnership. Hizi vitabu ofisi yangu itawatafuta kuanzia kitu saa 5. Watawatafuta, alafu wakujue uko wapi na vitabu utatumia kwa njia gani. Soma hizi vitabu. Generational Greatness. Naitwa Drying Up Tears of Fatherlessness. Alafu You'll Find a Piece of Money. Alafu You Can Be Seen Without Being Seen. Kwa wale wanaosimama na kipindi hiki na zawadi yako ya shilingi 3,000. Pengine pia hautaki vitabu, lakini unahisi tu kama mchungaji, nataka kuwa partner. Nataka kusimama na kazi hii unafanya. Naamini Mungu niko mbali, siwezi nikafika. Uwepo wa Mungu iguze watoto wangu. Baraka za Mungu zishuke juu ya watoto wangu. Yale ambayo Mungu atakuwa anafanya, na mimi pia Mungu anikumbuke. Kwa wale ambao hawatakuwa na sisi live kwa ibada, kumbuka ya kwamba tuko na YouTube channel Maurice Olo Classics. Ibada hii itakuja live kwa YouTube channel na ibada hii itakuja live kwenye Facebook kwa wale ambao hawana uwezo wa kufika. Lakini wale ambao wameamua, mchungaji, mimi kesho nashiriki na wewe, I need family blessing, tafadhali ingia kwenye nambari hiyo 0726 315 906. Narudia tena 0726 315 906. Ben, sasa imefika ile kipindi nitashika simu kwa mikono yangu, wale hawajatumia simu watumie. Kumbuka kwamba unaweza tolea Mungu katika kiwango yoyote ile Mungu amekuweka. Kwa njia yoyote ile Mungu amekuweka. Na nimesema watu watume mpaka text, mtu atume dot, mtu atume please call me, mtu wa flash, ili tu kusudi usiwe umeachwa nje kwa wale ambao wametumia simu hii. Hii simu ni madhabahu. Hii simu sio nambari tu. Mara nyingi utakuta kanisani ninapohubiri na kuanga hapo kwa madhabahu. Kwa sababu kuna nambari ya kwangu. Wengine wataipata. Lakini hii pia na of course utanipata nayo, lakini hii tuli dedicate ni kama madhabahu. Watu wanaitumia kuungana na kufikia kuungana na Mungu wao, kuungana na vitu za Mungu na kurelate na anointing, na Mungu anawabariki. Ben, utatukumbusha tena Mungu afungue mbingu kwa ajili yetu. Tunapotoka kwa hiyo break, nataka kuachilia neno la unabii, nataka kuachilia maombi, nataka kunena juu ya families. Nataka kunena hawa watoto umeandika, na kama bado hujaandika andika. Nataka kuachilia neno la baraka juu ya maisha ya watu wa Mungu tunaporudi kutoka kwa hii break.
1: Amen. Niko na mchungaji mkuu wa kanisa la Kings Gathering Church katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Inuka na BHB. Tupate wimbo tu kifupi, kisha tutarejea tumalizie na mchungaji.

0: mapenzi yangu.
1: Anajulikana kama Emma Omonge, wimbo Fungua Mbingu. Ni mruhusu mchungaji na ili tuweze kumalizia. Karibu tena mchungaji.
2: Bado ukiangalia Mwanzo 17 mstari wa 7 ili tuweke thibitisho kwa maneno haya ndio niombe. Mwanzo 17 mstari wa 7 inasemaje?
1: Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe.
2: Agano langu nitaifanya imara kati yangu na wewe.
1: Na uzao wako baada yako.
2: Na ukiondoka dunia hii, agano niliofanya mimi na wewe itaendelea kwa uzao wako baada yako kitoka.
1: Na vizazi vyao.
2: Na vizazi vya uzao wako.
1: Ekuwa agano la milele.
2: Itakuwa agano la milele.
1: Kwamba nitakuwa Mungu kwako.
2: Nitakuwa Mungu kwako.
1: Na kwa uzao wako baada yako.
2: Na kwa watoto wako nitakuwa Mungu wao. Ben, hiyo ndiyo kitu ilikuwa naona kwa familia ya Filipo. Ukiangalia Methali 20 na mstari wa 7. Methali 20 na mstari wa 7 inasemaje?
1: Methali 20 na mstari wa 7 inasema hivi. Mwenye haki aendaye katika unyofu wake.
2: Mwenye haki anayeenda katika unyofu wake.
1: Watoto wake watabarikiwa baada yake.
2: Watoto wake watabarikiwa baada yake. Ndiyo maana hakikisha asubuhi ya leo kuna haki umetenda. Yale unatenda, unatenda kwa ajili ya watoto wako. Usiseme tu amen, useme tu praise the Lord, nyosha mkono, guza maskini. Nyosha mkono, simama na hii anointing, simama na hii mipango yenye tuko nayo kesho kwa ajili ukitaja jina ya mtoto. Rudia tena mstari wa 7 Proverbs 20 inasemaje?
1: Mwenye haki aendaye katika unyofu wake.
2: Mwenye haki anaenda katika unyofu wake.
1: Watoto wake wabarikiwa baada yake.
2: Watoto wake watabarikiwa baada yake. Ukiangalia Zaburi 37 mstari wa 26 inasemaje?
1: Zaburi 37
2: mstari wa 26. Zaburi 37 mstari wa 26
1: inasema hivi, utaitokeza haki yako kama nuru.
2: Zaburi 37 mstari wa 26.
1: Mchana kutwa ufadhili na kukopesha.
2: Atafadhili na atakopesha, hata chukua mikopo ni yeye atakuwa nakopesha.
1: Na mzao wake ubarikiwa.
2: Na watoto wake watatembea kwa hiyo njia, watoto wake wa tabarikiwa. Ukiangalia Matendo ya Mitume 2 mstari wa 39
1: inasema hivi. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 36 basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo.
2: Matendo ya Mitume 2 mstari wa 39
1: inasema hivi, kwa kuwa
2: ahadi hii ninayofanya na wewe leo
1: ni kwa ajili yenu,
2: ahadi ya Roho Mtakatifu,
1: na kwa watoto wenu,
2: watoto wenu watajaa Roho Mtakatifu,
1: na kwa watu wote walio mbali.
2: Mungu ana lengo na watoto wako. Tumalizia na Zaburi 25 mstari wa 13 inasemaje Ben?
1: Zaburi 25
2: mstari wa 13
1: inasema hivi, nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa. Wazao wake watairithi nchi.
2: Kwa watumishi wa Mungu wote, Zaburi 102 mstari wa 28.
1: Zaburi 102 mstari wa 28 inasema hivi, wana wa watumishi wako watakaa.
2: Watoto wa watumishi wa Mungu watakaa.
1: Na wazao wao wataimarishwa mbele zako.
2: Na Mungu ataimarisha wazao wa watumishi wa Mungu. So hii kitu wanasemanga watoto wa wachungaji wamekuwa aibu. Watoto wa wachungaji hawatumikii Mungu. Watoto wa wachungaji wanaleta aibu katika society. Haikai neno lake Mungu. Ndugu yangu, fanya kitu kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba ya kwamba heshimu imani ya watu wako, heshimu watoto wao. Bwana, naomba ya kwamba kama kuna mama analilia watoto, kama kuna mzee analia akisikiza injili hii, akiangalia watoto wake, anaona wamekorofishwa na shetani, wamechanganyikiwa, akiangalia na machozi na machungu, naomba neema ifike, naomba baraka zako zifike. Naomba wote ambao wamekutumikia, wote waliokubaliana na mtumishi wako, wote walionyoosha mikono kwa ajili ya kuguza wasio nao, kwa ajili ya kuguza kipindi hiki, kwa ajili ya kuguza kazi ya huduma, kwa ajili ya kufanyika miguu mtumishi wa Mungu anayoitembelea kufanya kazi ya Mungu. Bwana, kumbuka watoto wao, kumbuka watoto wasio na kazi, kumbuka watoto ambao hawajaolewa, kumbuka wengine ni tasa, kumbuka wengine wako kwa jela, kwa gereza, kumbuka watoto waliopigwa na magonjwa, kumbuka watoto waliolazwa hospitalini. Mama alizaa lakini sasa anaangalia uzao wake umelala hospitalini. Baba, kumbuka. Baba, achilia neema, achilia fadhili zako, rehema zako zifikie kila jamii, zifikie kila familia, na kwa ibada tunayokuwa nayo kesho, Bwana, ulete suluhisho ambazo si za mwanadamu, suluhisho ambazo zitasababisha ushuhuda inuke kwa ajili ya kutukuza jina lako. Asubuhi ya leo watu wako wabarikiwe, kila mmoja aliyeshiriki katika kipindi hiki abarikiwe, yeyote aliyotii maagizo yoyote ya kipindi hiki aone baraka za Mungu katika maisha yake. Bwana, baada ya ibada hii tutasema ni asante. Baada ya ibada hii tutalibariki jina lako. Mahali popote unasikiza kipindi hiki na haujaokoka, na unasema mchungaji Morris Olo, sijaokoka lakini ningependa kupeana maisha yangu kwake Yesu, sema: Bwana Yesu,
1: Bwana Yesu,
2: nisamehe dhambi,
1: nisamehe dhambi
2: na makosa,
1: na makosa.
2: Asubuhi ya leo,
1: asubuhi ya leo,
2: nakupa maisha yangu,
1: nakupa maisha yangu,
2: na kiri na kinywa changu,
1: na kiri na kinywa changu,
2: baada ya kuamini ndani ya moyo wangu,
1: baada ya kuamini ndani ya moyo wangu
2: kwamba Yesu Kristo,
1: ya kwamba Yesu Kristo
2: alisulubishwa,
1: alisulubishwa,
2: akafa,
1: akafa,
2: akazikwa,
1: akazikwa,
2: akafufuka siku ya tatu,
1: akafufuka siku ya tatu,
2: na kiri na kinywa changu,
1: na kiri na kinywa changu,
2: ya kwamba yeye ni Bwana,
1: ya kwamba yeye ni Bwana
2: na mwokozi wa maisha yangu,
1: na mwokozi wa maisha yangu,
2: na kiri sasa,
1: na kiri sasa,
2: ya kwamba nimeokoka,
1: ya kwamba nimeokoka.
2: Amen,
1: amen,
2: and amen, and amen. Ukiomba ombi hilo, nitumie ujumbe fupi, ningependa kukufuatilia na kukuombea zaidi. Mungu awabariki. Mungu awe upande wenu. Mnaosafiri kuja kwa ibada ya baraka ya familia, msafiri salama. Hakuna hata mmoja atakutana na janga. Hakuna hata mmoja atakutana na ajali. Hakuna hata mmoja atalia. Kuna hata mmoja ataingia kwenye mikono ya wezi. Mungu awapatie safari salama. Mungu awaongoze mnapoondoka, na Mungu awaongoze mtakaporudi. Baraka za Bwana zikae juu yenu. Kila mmoja mliyesimama na kazi hii, Mungu aliyeiweka mikononi mwangu, na Mungu wangu akubariki, na Mungu wangu aonekane kwa familia yako, aonekane kwa watoto wako, atendee watoto wako masuala ambayo ni Mungu pekee anaweza katenda. Baraka za Bwana zidumu, amani ya Bwana idumu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen and amen and amen. Kwa majina ni mchungaji Morris Olo, na waaga kwa kusema ya kwamba if it is God, it is God, and if it is not God, it is not God at all. See you again on Saturday.
1: Amen. Amekuwa mchungaji mkuu wa kanisa la Kings Gathering Church pale Ongata Rongai, Morris Olo. Usikose Jumamosi inayokuja kuanzia pale saa moja hadi pale saa mbili. Na kuacha mikononi mwake Teacher Ben na kipindi cha watoto sebuleni, na siku ya leo anajiuza kwamba atakuwa na wana Sunday School, wana Sunday School Kingdom Generation kutoka kanisa Deliverance Church International, yale maeneo ya Roiro, Deliverance Church International Roiro na Kingdom Generation. Basi Teacher Ben atakuwa na wale watoto, na hivyo mimi naitwa Benson Mwanza. Asante sana kwa kuwa nami tangia pale saa 11. Tupatane siku ya Jumatatu kuanzia saa 10 hadi saa 1 kwenye kipindi cha Mavuno Driver. Kwa hivyo nakuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni gozu, guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
5: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
4: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
2: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Maduma ndana
4: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
6: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
4: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natuvama sana.

0: kwenye mavuno.
1: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
2: Nikiruka jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
3: Uko singo
4: bana shamba tawa.
2: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Wow, asante sana. BHBL
1: have received a reverse call request. If you accept,
0: tuangalie kwa 7221720. Mtoto nielezee, somo letu la leo limekuwa kuhusu nini? Mwalimu amesoma kutoka wapi? Swali la tatu, nani aliyetuonyesha kwamba sisi tu nuru ya ulimwengu? Swali la mwisho, wewe kama mtoto umejifunza nini? BHB, hello. Hello BHB. Hello Biblia usema.
2: Hello.
0: Sasa yule anajisikiliza, sijui wale tuko nao wanajibu maswali ni wapi ama ni nini. BHB, hello. Hello BHB. Hello Biblia usema. Hello BHB.
2: Hello.
0: Sasa. Hello BHB. Okay. Wow. Hata pale niweze kukujibu yale maswali mtoto. Somo letu leo limekuwa kuhusu sisi ni nuru ya ulimwengu. Na tukasoma kutoka Mathayo 5 mstari wa 16. Mathayo 5 mstari wa 16. Na Yesu alituonyesha kwamba sisi tu nuru ya ulimwengu. Na hivyo mtoto, unaweza ukajifunza mambo kadhaa kwamba lazima umfuate Yesu, na ili basi ulimwengu ukaangazie ulimwengu. Maana nuru yetu ni Yesu Kristo. Tunapompokea anafanyika nuru yetu, na nuru yetu pia itadhihirika wakati tunawapenda wengine, wakati tunawatenda wengine mema, wakati tunaacha dhambi, wakati ambapo tunafuata neno la Mungu. Na maana muda unazidi na kuyoyoma mtoto, na studio nielewa ya kwamba siko peke yangu. Ndio maana umeona pale leo nimeamua kujibu yale maswali, maana pale imeonekana wengi walikuwa wanapiga simu ni wageni, na hivyo wanapiga simu radio ikiwa iko loud, na hivyo unapata atuwasiliani vizuri. Studioni niko na wana Sunday School wa pale Deliverance Church International Ruiru. Niko na wana Sunday School wa Deliverance Church International Ruiru. Na kwa sababu siku ya leo watoto hawakuja peke yao, basi wacha ni ruhusu tuweze kufahamu mawili matatu kutoka kwa walimu wao. Ikiwa ni Biblia usema broadcasting, na mbao ni fahari ya jamii, na pia mzazi unayesikiliza hichi kipindi, kabla tuweze kuelekea kwa walimu na mchungaji wa lile kanisa ambaye anayesimamia kitengo kile cha Sunday School, kabla tuweze kurudi pale itakuwa ya baraka. Basi mtoto mzazi, hichi kipindi cha watoto sebuleni kimekuwa cha baraka. Hichi kipindi kimekuwa cha baraka kwa mwanao, na ungependa kizidi kuwa cha baraka kwa wengi, unaweza ukachagua kuwa mdhamini wa hichi kipindi cha watoto sebuleni, kupatna na watoto sebuleni, kupatna na Biblia usema broadcasting, na ili tuzidi kuwafikia watoto wengi, tuzidi kuwaelimisha watoto wengi, tuzidi kuwajuza watoto wengi kuhusiana na njia za Yesu. Maana Biblia inatuambia tumlee mtoto katika njia impasayo, njia ya kimungu, njia ambayo ni kumuonyesha njia za Mungu. Na hata atakapokuwa, Biblia inasema hiyo njia hataiacha. Na iwapo ataiacha, ile sauti itakuwa inamkumbusha, itakuwa inamuelekeza kwamba wewe kumbuka ulifunzwa 1, 2, 3, na itakuwa ya baraka. Kwa hivyo mzazi unayesikiliza hichi kipindi, mwanao amefaidika na hichi kipindi, mzazi unayesikiliza hichi kipindi, ungependa pia uwe partner wa hichi kipindi, uwe partner wa BHB. Kwa hiyo 1,000 yako, kwa hizo 10,000 zako, kwa hizo 80,000 zako, kwa hizo 100,000 zako, na Mungu atakubariki. Mtoto, kipindi kimekuwa cha baraka pia, unaweza ukaomba mzazi ukaweza kutoa na sadaka zako. Na tunatoa kupitia paybill namba 3325500. Account number ni 967. Paybill namba 3325500. Account number ni 967. Paybill number 3325500. Account number ni 967. saba. Kuna wale wamechagua kutoa sadaka za kuwa wadhamini wa watoto sebuleni. Jane Njeri, Mungu akubariki na kuzidishie. Samuel Olinjo, Mungu akubariki na kuzidishie. Judith Odhiambo, Mungu akubariki na kuzidishie. Judith Peter, Mungu akubariki na kuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na kuzidishie. Felix Mbuvi, Mungu akubariki na kuzidishie. Benjamin Dambuki, Mungu akubariki na kuzidishie. Kenneth Ouko, Mungu akubariki na kuzidishie. Daniel Mbudhia, Mungu akubariki na kuzidishie. Taistas Kialo, Mungu akubariki na akuzidishie. Aaron Matolo, Mungu akubariki na akuzidishie. Na we mtoto unaweza ukatoa sadaka zako mzazi pale ukawa mdhamini na ukapatana na BHB kwenye hichi kipindi cha watoto sebuleni, na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967.
3: Haya, sasa mbili, mam, nifungulie kipindi cha watoto BHB.
0: Bila shaka mtoto, watoto nilio nao studioni wana Kingdom Generation. Waliniambia wao wanajiita Kingdom Generation, si Sunday School, kutoka Deliverance Church International Roiro. Basi tumekuwa nao studioni siku ya leo, na ningependa tu kumruhusu mwalimu mmoja wao aweze kusema jambo kabla tuweze kutamatisha kipindi. Karibu sana mwalimu.
4: Kwa wazazi na hata kwa watoto ambao wanatusikiliza katika kipindi hiki, ningetaka kuchukua nafasi kuwashukuru kwa kutenga muda wenu ili kutusikiliza sisi. Natoa shukrani. Na walioko katika studio, bado tunawashukuru kwa kutenga muda wenu na kufika hapa. Bwana wabariki sana. Muendelee kumpenda Yesu Kristo, maana yeye ndiye kiongozi wa maisha yetu, na yeye ndiye anatupa mwelekeo, na sisi, na yeye ni baba ya kila mmoja wetu. Bwana azidi kuwabariki na kuwatenda mema. Asanteni.
0: Pia studioni siko hatuna mwalimu mmoja, pia niko na mwalimu mwingine ambao tutamruhusu pia aweze kusema jambo. Karibu sana mwalimu.
5: Jambo la kwanza, ningetaka kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye anayetushikilia maisha na kutoa mwana wake Yesu Kristo aweze kufa kwa dhambi zetu. Ningetaka kutambua juhudi za walimu wenzangu ambazo zilikuwa kama sio nyinyi, kama tungekuwa na huo mwito umoja, hatungeweza kutoboa. Ningetaka kutambua wazazi popote pale wako, kwa sababu ya kuruhusu watoto wao ili waweze kuja kufunzwa neno la Mungu. Lile lingine ningetaka kutoa shukurani zangu za dhati kwa watoto ambao mmeweza kutumia mkatutembelea ili tuweze kufunza neno la Mungu. Mungu awabarikie. Asante.
0: Asante mwalimu. Na kwa sababu studioni sio, angekuwa studioni wapo angeruhaji wao. Na kwa sababu tuko na mchungaji pia studioni, ningependa aweze kusema jambo, aweze kuzungumza nawe mzazi, nawe mtoto kwa pale nyumbani, na pia aweze kutuelezea tumekaribishwa Deliverance Church International au wageni wawakaribishwa. Atakuwa anatuelezea yote. Mchungaji, karibu sana.
6: Asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji James Kariuki Mwangi kutoka Deliverance Church Roiro. Mimi naongoza Kingdom Generation, ni watoto wa Deliverance Church. Deliverance Church International hatuwaitagi Sunday School, tunaitanga Kingdom Generation. Tunashukuru sana kwa sababu ya vile wazazi wamejitolea kutupatia hao watoto, na hata watoto wamefurahi kuwa studio ya Biblia Husema Studio. Na tunashukuru sana kwa sababu ya mwalimu ambaye ametuleta hapa, anaitwa Mwalimu Ben ambaye ni wa studio, ametuongoza vizuri, na tumefurahia ya kwamba siku ingine akituita kama Kingdom Generation Loiro, sisi tutakuja. Na sisi watoto tunasemaje?
7: Asante. asante.
6: Sisi kama watoto wamesema ni asanti ya kwamba wakituita tena tutakuja tena na tena. Na sisi kama Deliverance Church Roiro tunashukuru sana hata kwa mchungaji wetu mkuu Dr. Benson Mutuko Munyao kwa kutupatia wakati huu.

0: tuwe na watoto wetu kwa studio na tunafurahia ya kwamba sisi kama wachungaji wote wale wa Deliverance Church hilo tuko na wachungaji wengi, tuko na deacons wote na wasee wa kanisa. Tunajua ni nyinyi mmetukubalia tuwe hapa. Hata wazazi tunawashukuru, hata wana youth kutukubalia tukuje hapa studio siku ya leo. Na tunasema ni asanti kwa sababu tutaendelea na kusoma neno la Bwana. Na mtuwe wazazi mkiwa jumbani na watoto mkiwa jumbani, kile mumesikia watoto wetu wakiwa hapa studio ni vile wanaendelea kufundishwa na walimu wao. Kwa hivyo tungewaomba wazazi mkiwa jumbani, mtupatie watoto wenu wakuja katika Deliverance Church Ruiru ili wafundishwe na walimu wengi. Tuko na walimu wengi ambao wamejitolea kufundisha watoto. Ungetaka kujua kanisa letu la Deliverance Church Ruiru liko upande gani katika Ruiru? Katika Ruiru, kanisa la Ruiru Deliverance Church liko katikati ya Waki and Kenya Power. Tuko on Ruiru Super Highway. Kwa hivyo ukija hapo hauwezi potea. Ukiwa kwa barabara, ukishuka pale kwa barabara kwa Super Highway, utaona Deliverance Church. Na ukiendelea ukikuja utakuta sisi watoto wa Kingdom Generation tukiongozwa na mchungaji wetu mkuu Benson Mutuko Munyao na Felonica Mutuko. Bwana wabariki sana studio na tutakuja tena wakati ule tutaalikwa. Bwana wabariki sana.
1: Bila shaka mtoto, tunamalizia kipindi cha watoto sebuleni siku ya leo. Nimekuwa na Kingdom Generation. Kingdom Generation ndilo jina la Sunday School katika kanisa la Deliverance Church International Ruiru. Ni kanisa linapatikana kando tu ya barabara ya Thika Super Highway unapokuwa tu hapo hivyo maeneo yale ya Ruiru. Na hivyo niruhusu tu mtoto mmoja aweze kutufungia kwa maombi. Karibu sana.
2: Let us pray. Thank you Lord for this day. Thank you for this section, oh Lord. You have been protecting us. Thank you for Biblia Usema. It's a good radio and may you protect us all the days of our life. In just name we pray and believe. Amen.
1: Amen. Our Father. Amen.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari. Broadcasting ni kituo cha Africa Land Church.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50.

0: account number 967.
1: Everybody.
2: Wakati wa kuungana, wakati wa kusimama pamoja. Wakati wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya taifa letu. Hakuna ukabila, hakuna migawanyiko, wala ubaguzi.
1: And he wants to use every tribe.
2: Sisi ni jamii moja na yenye nia moja, na nyote mnakaribishwa kwa upendo katika ibada hii ya kihistoria, Melody Connect Gospel Fest International, kwa ushirikiano na Deliverance Church Utawala, wanakuletea Embakasi Gathering of Hope 2026 Crusade, kuanzia tarehe 9 hadi 11 mwezi wa Septemba, saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Njoo ushuhudie nguvu ya ibada, uponyaji, ukombozi na ufufuo wa kiroho utakaobadilisha maisha yako. Huu ni uguzo wa kipekee ambao si wa kukosa. Mnenaji wa kimataifa atakuwa Evangelist Arto Boa kutoka Finland, akihimiliwa na mwenyeji wake Reverend Emmanuel Kokonyo wa Deliverance Church Utawala.
1: Neema ya mafundisho katika madhabahu hii itaenda kukusaidia.
2: Ibada hii itapambwa kwa nyimbo za sifa na ibada kutoka kwa waimbaji kama vile Rose Muhando, Solomon Mkubwa, Mary Atieno, Tumaini Kilimali, Stephen Kasolo, Komando wa Yesu, Evelyn Muvoka, Ali Mukwana, Shiroa GP, Agape Gospel wa Kenya, Andrew the Band na Shalom Band. Nyote mnakaribishwa bila ubaguzi wa rangi au kabila. Together in unity, together in prayer, together for Kenya. One nation, one prayer, one Kenya. Kumbuka, ni kuanzia tarehe 9, 10 hadi 11 Oktoba mwaka huu 2029, Fagilia Grounds Utawala, kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni kila siku. Together in prayer, together for Kenya. Usipitwe.
0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Gospel Ruka Awamu.

kuambia mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, wanakwenda kwa jina la Agape Gospel Band katika kutuanzishia simwachi huyu Mwenyezi Mungu, mimi sitomwacha. Wanatuleta dakika zikiwa ni 15 baada ya saa 4 asubuhi. Mwingi wa matumaini kwamba pia juma lako limekuwa la baraka, mengi yamekuwa yanafanyika, mengi mambo yametukia katika hili juma, tutakuwa tunayazungumza katika mchana wa leo. Lakini hivyo basi, weekend yako imekuanzia vipi? Sema karibu sana, tuwe pamoja kwa masaa zaidi ya 4 yajayo. Cha msingi tu ni kuniwezesha, kunifanikishia kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi, ni kipi ambacho Mungu amekutendea, tuweze kumshukuru pia kwa pamoja. Lakini zaidi ya yote kwamba pia cha msingi ni kwamba unadumisha tu, unahakikisha kwamba usalama mahali ambapo unasikiza ukiwa. Najua kwamba wengi na kwa kwamba ndio siku yao ya off, kwa kwamba ndio siku yao ya kutulia tulia, lakini pia hapa jaribika jambo, manake labda ndio pia bado uko kazini. Chochote ambacho unajihusisha nacho katika weekend ya leo, inakuwa kwamba tuwasema karibu, tuwe kwamba mwenzio wa dhati all the way katika kipindi kizima cha weekend. Kwa hivyo siyo, unasikiza ukiwa wapi, tuwasema karibu sana, tuwe pamoja katika mpango huu wa Gospel Ruka. Katika kutuanzishia hapo, wamekuwa ni wana Agape Gospel Band, simwachi Mwenyezi Mungu. Sifa na utukufu inakuwa ni kwake Mwenyezi Mungu. Manake pia katika nukuu ambayo nimekupa katika ukurasa wetu pale kwenye fan page yetu ya Facebook, kwamba kila kiumbe chenye pumzi wacha na kikamsifu Mwenyezi Mungu, manake ndio kifungu cha mwisho katika hicho kitabu cha Zaburi, that is Psalm 150 verse 6, kwamba kila kiumbe chenye pumzi wacha na kikamsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba cha msingi sisi, kitu ambacho ufanya kila siku ya Jumamosi, na kwa kwamba ni kuruka tu ndani ya Gospel Ruka kwa masaa 4 yajayo, ndio mahali ambapo tunapigilia mstari. Kwa hivyo put on your dancing shoes as usual, iwe kwamba kwa masaa 4 tuwe pamoja. Biblia usema broadcasting fahari ya jamii, kiniita uchwanyi Timothy nitakuwa naitika. Kini kufupi ukiniita tu Timo itakuwa ni bora zaidi, ikiwa kwamba ni ndani ya Biblia usema broadcasting. Wacha tushukuru Mwenyezi Mungu kabla ya kupiga hatua mbele. Baba Mungu, tukisema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu kwa juma lote, umetuhifadhi, umetulinda. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako maishani mwetu, juu ya msikizaji, manake pia umemlinda, umemwezesha kuona siku nyingine kama na hii. Si kwa ujanja wetu, si kwa maarifa yetu, imegharimu mkono wako, na ndio manake tunajumuika ndani ya Gospel Ruka kusema asante. Kwa hivyo kwa ajili ya yale Mwenyezi Mungu yaliyo mbele yetu, tunakuhitaji ukazidi kutuongoza. Na pia asubuhi ya leo tukikumbuka baadhi ya wale ambao labda hawajihisi vyema, Mwenyezi Mungu twanena afya, twanena uponyaji, twanena uguzo wako katika nafsi zao, katika miili yao, wanapokea uponyaji toka kwako. Kuna baadhi pia Mwenyezi Mungu labda wapo katika kipindi cha majonzi kwa ajili ya kuwapoteza wapendwa wao, twanena faraja Mwenyezi Mungu, uguzo wao, mkanda wako unapata kuwafunga nao, inakuwa kwamba wanatiwa nguvu kutoka kwako. Na pia zaidi ya yote kwamba kwa wale ambao wanasafiri toka eneo moja kuelekea eneo jingine, Mwenyezi Mungu twanena ulinzi wako juu yao katika maeneo ya barabarani, iwe ni pia katika usafiri wa anga. Mwenyezi Mungu twatangaza ulinzi wako katika kila hali, na kwa kwamba unakuwa tosha maishani mwetu. Na hivyo basi pia tunapoanza kipindi asubuhi ya sasa, twajikabidhi mikononi mwako, kwamba Roho wako anatuongoza, makusudi yako kupitia kipindi cha mchana wa leo yanapata kutendeka, na sifa na utukufu ni kwako Mwenyezi Mungu, tutapata kurejesha. Kwa hivyo twakualika, tawala, tabalaki, na sifa na utukufu Jehova Mfalme iwe ni kwako. Ni kupitia jina kuu, jina teule la mwanako Yesu Kristo, tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika ni 19 baada ya saa 4 asubuhi. Karibu kirasmi ndani ya mpango huu wa Gospel Ruka. Fanikisha pin ya area code nyeze kujua kwamba ni wapi ambako unasikiza ukiwa, na itakuwa ni ya baraka sana kuweza kujua kwamba ndani ya mpango wa mchana leo tu pamoja. Wengi tayari na waona kwamba washaanza kufanya hivyo kupitia kwenye WhatsApp yetu pale, ambapo ni kupitia 0722 174 200, that is our WhatsApp line. Kwa hivyo asante sana ambassadors,
wanatoka nje ya masada wa kituo hiki, na washukuru sana manake hapa huyu anasema kwamba praise God Timo, Lois Shalribia, Riyadh pale unasema kwamba wote wakaribie ruke ndani ya Yesu Kristo mchana wale kwa pamoja. Asanti sana Lois Shalina kwa kupata kuwakilisha all the way from Saudi Arabia. Asanteni sana wana team diaspora, ndio ufunguzi tu mwanzo mkoko unaalika maua. Nikao nimekupa nukuu ambayo inatuongoza mchana wale kwamba wacha kila kiumbe chenye pumzi na kikamsifu Mwenyezi Mungu, toka katika kile kitabu cha Samu.

0: 150 mstari wake wa mwisho pale chini mstari wa sita, hapo ndio tutajikita mchana wa leo. Kwa hivyo unasikiza ukiwa wapi, nikirejea pia tazamia kwamba nitakuwa na kuguzishia matukio mengi tu ambayo yamekuwa yanatukia katika hili juma, lakini katika ulingo anga ya kiinjili pale, hapo ndio nitakuwa nataka niweze kuguza moja mbili tatu tunapoanza kipindi asubuhi ya leo.
1: Sikiliza Gospel Ruka kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi saa 8.

0: Mwanza.
1: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mtwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
5: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Sauti ya Imani, tukiletewa naye Bishop Job Nyanzera, Abundant Life Worship Ministries, Githurai 44. Kipindi hiki ukufikia kila siku ya Jumamosi saa 3:30 hadi saa 4 usiku. Kwa maswali, maombi au maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0789 230 250. Nambari ni 0789 230 250. 0789 230 250 au 0718 899 899, 0718 899 899. Karibu na uwe tayari kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu.
1: Na wasalimu nyote katika jina takatifu la Yesu Kristo. Majina yangu ni Bishop Job Nyansera wa kipindi